kugambia VIP ne VVIP nzi ntade kwa muro songa ato timi ye saza eri abanafi abacha dundu bagina kupanga bacha za timi ye saza